svagare än ja, Ida lova det här på Radio Tønsberget. Vi kan ta oss en tur till Sandefjord för I formannskapet där då så har man ju igen börjat att diskutera politik och ha lite upphetsade debatter. Det var ju om borgfred en längre period med grundet kung Haralds bortgång, men nu är man I gang igen då och det man har haft på planen, det är ju detta denna gatubruks- och temaplan för parkering bland annat I Sandefjord centrum och en ting som har ja, fått flere til å reagere der var jo den fjerning av en rekke kantsteinsparkeringer da, og en sykkelpassasje nordøp på Torvet at man skulle gjøre det enda bedre da, for myke trafikanter gående og syklene skulle jo ha store fordeler, men så jo flere som har reagert på at men vi må jo få biler også inn til sentrum, og Høyre har nå fått gjennomslag for flere endringer for kantsteinparkeringer skal ikke fjernes utan att det är egna politiska saker på den och där som de fjernes så ska de ersättas I rimlig närhet så det ska stadig vara ja, relativt framkomligt då med en bil I Sandefjord centrum när det gäller denna cykeltrasen på Torvet så ska den ta hänsyn till utområdet till första etage och en tiltak då som påverkar lösningar för varulevering och parkering ska också behandlas politisk för det genomförs så lite större papiermölle då det må man genom för man eventuellt kan göra ändringar I centrum där som får man se då vad man faktiskt ender upp med men man diskuterar ju häftigt då I dessa dagar om hurdan centrum I Sandefjord ska utformas då för framtiden.

0: Her VG-nyhetene. Det svenske folket har stemt fram en ny retning for landet, for samhold og mot splittelse. Det sa Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson til folket etter valgseieren.
1: Och nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan och sätta Sverige och svenska folkets bästa främst. Jag vill att vårt land ska komma samman igen.
0: Stadig flere småbarnsforeldre søker hjelp til sinnemestring. Psykologspesialist Steinar Sunde forklarer at mange ønsker å bryte generasjonstraumer, mens andre har en stressende hverdag hvor sinne tar mye plass. Tre personer dømt etter at det ble funnet sølvmynter i en vinglete varebil på E18. Det ble funnet 66 860 amerikanske sølvmynter til en verdi av minst 25 millioner kroner. Irland kommer ikke til å delta i Eurovision Song Contest neste år dersom Israel med, melder RTE. De var heller ikke med i årets låtkonkurranse. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Ettermiddagsrøsje presenteres av Vestfold Antirust. Vi best der det ruster mest.